ခလတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ33မှာအချိန်ဘလောက်လိုမလဲလို့မေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့ရတာတွေပါတဲ့ဂျပန်ကအလေပတ်ခီးစဉ်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ไกด์ตูเนตะเงเจนไมค์ตูมีเยคไคก็นินจาปะไรโกอะสินพิพียောက်ชิตัวบาบินินจาละเนชูริกันปิจิโบอะตั่ว2หยกตาตั้นซีนิบาเดชูริกันโซราตัมมะนิอะชุ่มเหมี่ยวเนปงซันชิเยละนังเกบาเจนโลปงซันชิดามะบาเดตั้นซีนิเยตูริอะมะจีบาเว
0: ติงกันซา33ตั่วซะลันโกนาทองบา
2: โดโนคไรมาชิมัสกะ15ฟุนคไรเดสวะคาริมัสตา
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
0: わちゃたちゃんじんをじばめ
1: マイクが手裏剣ぴってにゃをウィンボあちんぶらうさんやまれとウィンナンを見来ばれ
2: どのくらい待ちますか
0: ぶらうさんやまれ
1: ウィンナンが便秘ばれ
2: 15分くらいです
0: 15分後吧。
1: マイクが便秒ばれ。
2: わかりました。
0: ほけ。
1: トゥロイエレを要ってか、ガイドは手裏剣を撃び、背路下絶抓にばれ。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
0: あおせやじ、てけせ手裏剣乱なべ。
1: ウィンナンがトゥロの腕を侵ゃばれ。
4: あの的に投げてください。
0: ほぴまっこ撃ば。
1: マイクが手裏剣を撃いてば
3: び。えい。
0: けこわ。
3: ああ、落ちちゃった。
0: はあ、じゃとび。
1: ミーター年々ウェレニアが辺膜を踢仰避やら、マイク転たらだと勝てねとれの。辺膜も踢べ、あこじゃとわれぽんめ。
0: ほてな。でにとあてか等々が。
2: どのくらい待ちますか?
0: ぶらう騒やまれဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どのくらい?
0: ဆိုတာဘယ်လောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။
5: 待ちますか?
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 待つ
0: ။ဆောင်တယ်ရဲ့待つပုံစံ
5: ။待ちます。
0: まအမေးပစ္စည်းခထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကတခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်လိုမလဲမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပါအချိန်အကွာအဝေးပမာဏတို့ကိုမေးတဲ့အခါအမေးစကားလုံ
5: းどのくらい
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးခြင်းရင်待つ騒ねဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးပြီးどのくらい待ちますかလို့မေးရမယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: 待ちますかどのくらい待ちますか?
1: トラシの言うやじゃれもうら。
0: あくてか、ぶらうちゃおうもれ見にてឧបまざけ病とこをなたんじば。礼勢子とわにてタクシーでし、延長配送にだじゃん。ぴぴべとわるやれとき、きでが延忙を見だဖြစ်ばれ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?20分くらいです。
0: アデベルを聞いてみ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?
1: てせいらう、なおたぶらうじゃんれ。
0: でにゃま。
5: すみません。
0: そら、たぱるゆえあよんさいむをやぶぴょれざかば。
5: あと。
0: そら、なおたるアデベやばれ。あくさんぴ、こんぴでちゃいんぴん、なおたぶらうじゃおむれそれアデベば。
5: かかります。
0: そら、
5: かかる。
0: じゃれえ、ます、ぽんざん、くりやဖြစ်ပါတယ်。あちん、ငွေ、こんじゃらどとあとんないまれ。
6: 20分くらいです。
1: ミニ20らうば。
5: 20分。
0: そら、ミニ20。
5: くらい。
0: そら、らう、ろでべやばれ。
1: ぴゃなたんび、らいぴょじば。
5: どのくらいかかりますか?あと、どのくらいかかりますか?
1: トラシンのを教えるやじゃびら。
0: တခြားအချိန်တွေအတွက်မေးဖို့မေးနေကိုလည်းလေ့ကျင့်အောင်ဒေါက်တာရှင်တို့ကပြတိုက်ကိုဘတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတရားရောက်ကိုမေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြတိုက်ကလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လို့တစ်ဖက်လူကပြန်ဖြေလာတဲ့အခါဘလောက်လောက်လမ်းလျှောက်ရမလဲလို့ပြန်မေးကြည့်အောင်လမ်းလျှောက်တယ်က
5: အရက
0: သူရဲ့မတ်ပုံစံက
5: အရကီမတ်အရကီမတ
0: ်ပါပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
7: ドラシのပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဆက်ဆက်တို့ပွားစကားလုံးများခဏပါအချိန်တိုင်းတာကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့လာပါမယ
7: ်ဒီနေ့ဇလန်းနဲ့မှာစောင့်ရမယ့်အချိန်ကိုဂျူကော်ဖုန်းခုတိုင်း15မိနစ်လောက်လို့ပြောခဲ့တယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်မိနစ်ဆိုတာ
5: ဟွန်း
0: ဒီအတွက်ရဲ့နောက်မှာသူ့ကိုထည့်ရပါတယ်။ဥပမာ5မိနစ်ဆိုရင
5: ် 5 分
0: 10မိနစ်ဆို
5: 10分
0: ဘာ30
5: 10
0: ရဲ့နောက်မှာ
5: 分
0: လိုက်တဲ့အခါ分လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါလေးသတိထားကြပါခင်ဗျာ
7: ။နားထောင်ပြီးတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ပါ။5မိနစ
5: ် 5 分
7: 10မိနစ
5: ် 10分
7: 15 minutes
5: 15 分
7: minutes 20
5: 20 分
0: နောက်တစ်ခုကကြာမြင့်တဲ့နိုင်ကိုပြောတဲ့
5: 時間
0: ပါအရေးအတွက်ကင်းကနန်းနောက်မှာ
5: 時間
0: ကိုထည့်ရပါမယ်တနားရကြဆိုရင
5: ် 1 時間
0: နနားရကြဆိုရင
5: ် 2 時間
0: ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကဏ္ဍတွေကိုအတန်ထွက်ပြောင်းပြီးထွက်ရတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။6နာရီကြာကို
5: 4時間
0: 9နာရီကြာကို
5: 7時間
0: နဲ့9နာရီကြာကို
5: 9時間
0: လို့ထွက်ရပါမယ်။ဒါဆိုတနာရီနဲ့မိနစ်30ကြာဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
7: ။1時間30分ပေါ့နော်ဟုတ်လား
0: ။မှန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောနေတည်းရှိပါသေးတယ်
5: ။30分
0: မိနစ်30အစားနာယူဝဲဆိုတဲ့သဘောနဲ
5: ့ဟန
0: ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင
5: ့်1時間半
0: လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဇလံကိုတစ်ခေါက်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကအချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲလို့မေးနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နှားထောင်ပါ
2: ။どのくらい待ちますか ?15 分くらいです。わかりました。
3: すごい本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
3: えい。
8: ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
7: あくさびマイクねあとびょ気泡引じむかなば。でにろ、こらいらっ類漏じろやら類ばれ、あれパッキー人類ちゃんをぴょぴゃばめ。
0: ဂျပန်မှာလာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လောက်ကင်ကြည့်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
7: ။ဒီနေ့ဇလန်ထဲမှာဆိုရင်မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့ရှူရီကန်လက်နက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နင်ဂျာတို့ဆာမူရိုင်းတို့လည်းလောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကီမိုနိုဝတ်ကြည့်တာ၊လက်ဖိတ်ကျန်တဲခင်းတာ၊ပန်းလာထိုးတာ၊ဂျပန်မုန့်လောက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါတွေအပြင်ထူးထူးခြားခြားစမ်းလောက်ကြည့်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်
7: ။ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲ။
0: ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်စားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ showcase တွေထဲမှာပြထားတဲ့ဟင်းပွဲနမူနာပုံစံတူတွေလိုမျိုးပေါ့အမတွေ့ဘူးလား
7: တွေ့ဘူးတော့ဗောပလတ်စတစ်တွေနဲ့လုပ်ထားတာတွေလေတကယ်စစ်တမ်းပဲ
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအစားတောက်ပုံစံတူတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဂျပန်ပီသတယ်လို့ပြောနိုင်တာပါဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ငရင်၊မိုးတက်လေပြင်းမီးလောင်မှုဆူနာမီစတဲ့ဘေးရန်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားစေပြီးပြန်ရည်ဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်အထွေကြောင့်ရယူလေ့လာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်
7: ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။ BN ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါပဲ
0: ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
7: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့မိုက်တို့မန်ကကပေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။
9: Radio Japan, Tokyo.

တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: トラシェミア、ウィングラバークミア NHK ワールドジャパンがミマバザネディンセニバリー、シーザーアシャディザーゴ NHK ワールドジャパンがダリネシーシンディネズントルニバリー。ジャパンサンラジーマネ5ナイ30ミニッမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9နာရီချိန်မှာလိုင်းတို136.3ကီလိုဟတ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.3ကီလိုဟတ်ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်။